kejadian ki lelimus ada tuko jarane sakewan lo lelimunin tu nak bisa nyen ponadian iyo ni adase tu jeneng.